Amidia minim akin kwa meritwe homo. Ewradi asem. Eya suje adwene na ye bone de. Seme mamu enyi pa ene enyi da so. Ewradi se wasim didia. Kasa madina yiti. Ewo Jesus Christ din. Amen.

0: mpese ukofie na ukunu ka se ah adwa de na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama no asesa on tade ansa no akodrufie se ne be ya odrufie a wo ho be ya ahomka wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware ewom se wo ton ade wie na wa ton wo fish ana bibi na on pese ukofie na uku ajoade na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama no asesa on tade ansa no akodrufie se ne be ya odrufie a wo ho be ya ahomka wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware ewom se wo ton ade wie na wa ton wo fish ana bibi na on pese ukofie na ukunu ka se ah ajoade na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama no asesa on tade ansa no akodrufie se ne be ya odrufie a wo ho be ya ahomka wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware ewom se wo ton ade wie na wa ton wo fish ana bibi na on pese ukofie na ukunu ka se ah ajoade na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama no asesa on tade ansa no akodrufie se ne be ya odrufie a ahomka ama de ewom ade wie na wa ton wo fish ana bibi na on pese ukofie na ukunu ka se ah ajoade na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama edware ewom se wo ton ade wie na wa ton wo fish ana bibi na on pese ukofie na ukunu ka se ah ajoade na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama no asesa on tade ansa no akodrufie se ne be ya odrufie a wo ho be ya ahomka bɛyɛ ahomka ama wokunu
1: abusuama yɛm adwo na yɛm akwaba ɛmfa mmra ɔman 107.1 wonim sɛ ɛduru ɛbrada ɛne yawada anwummerɛ bia no nso mpaa mu ɛkɔ no a na dwumadi a yɛde berɛ ofiri tete na boa ma ɛhyɛpu yɛman Ghana manyɔ sɛm a yɛyɛ ne ɔman mpuntuo ɛyɛ boiling point dwumadie no na yɛde ɛbrɛ nti anwummerɛ ma mɛm adwo na mensa nso ɛma wakwaba anwummerɛ yi enkomo wo ho papa
2: ye da o manfo ase na ya mamu adjo e de afri Madina Zongo Junction and cry e wo Ghana hasi no na ye kai mu amwa mano ne ene wonmo a wo muti anwumre bi ase nyankopa daroma onwuna adjo na efri sabri e kro no e po akonwa bi na tenemo e senso so afei e na ofri adjuma mu a wo kofi a na wa drive with care se wo bra uti boiling point e de afri Oman 107.1 abusuani nyina atnase na memidin e de yaw amufa buache
1: medin e de nsempa ra imano mate
3: wapo adwuma no sa wo kofie no se wo bathroom bi wo bebi a wo na na wadware se de obedu fie no na wo ho aye amka ama wo
4: udini
2: na wo aye ho mekama wo ho kafo
4: na wo ho aye ho mekama wo ho kafo meba
0: se wo kofie na ukunu ka se ah ajoade na wo ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama no asesa on tade ansa no akodrufie se ne be ya odrufie a wo ho be ya ahomka wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware ewom se wo ton ade wie na wa ton wo fish ana bibi na on pese ukofie na uku ajoade na wo ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kwadware kama wa
4: That's His Excellency the President. Na ade na ajua hu. Ajua fo mo huna ma ni o. David abi asam ne ke de. We no yisa odi ma mpani na bia da chi obetumi aka bi. Ne wa se ya de. Wa hwe akoka. E be ka se eh what to get it to.
0: Te say bia me sebi sebi me kuja me nine and now you to me some sign can say me kwa so there I say it is not to me bia wa no na sebi sebi say your penny can na obi or na can say sebi ya ukun kwa ka say ohun me kan ye me dey yeah ahom ka ama there ewom ade awie na what on go fish and na bibi na on pese ukofie na ukunu kase ah ajwa de na ho bon sa